0: Omar Mepacho.
1: Iti Iwinyo or Radio. Iyom yekere wer kwaro.
0: Omar Mepacho.
1: Iti Iwinyo or Radio.
2: Danny Pro. Jace Lansigwe. Another one.